han har levd sitt liv i stillhet. Ingen store ord, ingen farge, sterke bilder har han målet der han for. Bare stille, blyg beundring over alt som finnes på jord. Bare mjuke merker